Ekaabo si abala imana ni ori eto atigbadigba akori imaran mi teni oni mani eni to ba sora ki subu sinu ewu kawo bi asuko se ri bilu se ri nisin oni nkan ti a fe ka fi gbara wa ni imaran bayi ama wi pe ko si eda ti o ma ra so afi ki olohun ko mo so wa sugbon ka gbianju lati sora lati fura niwon pa ki olohun ki o so wa gbogbo bi nkan se ri nisin ni orilede wa nipa awon isoro ti n koju wa nipa ami jinigbe ni o ijani no le ni o igbesumo mi ni o ati bebe lo pelu gbogbo bi titi n sele ati lewe atayeka o ni nkan ti a fe so ka gbianju tori pe o ti tun gbogbo oju sirisi ona nibi ton tun pada ngbe yo bi mo ti se kini yi sile imoran yi olasiko oni ma ibi ti mo ba le ri se so de ti asuko oba gba mi laye o tun pada se de bi wipe awon kan tun nu ogiri ile lati wonu ile gbe omo nigba ti baba ti ya ti won sun si yara kan awon omo sun si yara kan awon omo meta ti won si lu ogiri lona meta lati ta ti won o fi mo ti en si fi gbe omo sugbon kọlọrun ko mo so wa alakoko ninu nkan ti nkoko mu wa ti ni nkan to je isu ifura abi nkan abo ka kọkọ gbianju lati mo kọkọ je pa wa landarin loju ona lona gbo lerona papa julo ibi to ba je na ibi ti won ti nda ko ibi to ba je ona ibi ti won ti nda ko tori ele pelu bilu se ri lasiko ti awa yi elekeji ka gbianju irin ajo ale ka mo ka gbianju lati mo rin ajo ale to ba je wipe bi ta na to ba jo na to jin ibi ti le ba ti su ba wa boya ka duro pa pa ju lo loju awon opopo na de leyin na gbogbo bi ta ba lo lasiko ta wa yi ka mo je ki awon eyan wo mo ifo to koda to ba je ipa ngbi rin ajo na ni ni lare lare ibi ta ba de ka mo pe ti nkan kan ba ti esele won mo asuko bi ta de pe ibi ti eni yi de ta fi gbo gboro re mo olohun ni se wa lenu ara eleketa ki a gbianju ki a mo se fura ka mo se kokari awon adu ibi ta ba wa boya le iwe ni o boya ni gberu ko ni o ki a mo so gbogbo àwọn ejú àìmọ̀ tàbí tó bá jù tuntun tó bá wá sí àdúgbò òbí tí a bá wà gẹ́gẹ́ bí eléyìí tá a sì ń rún lọ́wọ́ nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ níbi títàwọn ọmọ tí wọ́n kó kí ọlọ́run kó bá ṣe àwọn ọmọ àti àwọn olùkọ́ ìyẹn kó bá wá ṣe wọ́n ní rírí àwọn ojú tuntun tá a bá ń rí lágbègbè wa kí a wọ́n ní tá a bá rí nǹkan kí a sọ̀rọ̀ síta ẹlẹ́ẹ̀kẹrin kí a mọ sọ̀rọ̀ jáde fún àwọn tó bá jáláṣẹ bóyá nípínlẹ̀ ni o bóyá ní agbègbè wa ni o tàbáwọn agbófinró àti wípé bí tá a bá wà gan kí a ní àwọn elétò ààbò tọ́jẹ́ wípé tí nǹkan kan bá ti lè ṣẹlẹ̀ èyàn ò lè tètè mọ sọ bóyá nípa ìtàkùn ayélujára náà ní tí ò ní jẹ́lé èyí tí wọ́n mọ̀ ń ṣìlò torí nǹkan mí gbà mí àṣìlò tó máa ń wà níbi nǹkan tí a bá rí ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún nǹkan tá a bá rí tára bá fuwá sí tàbí ẹni tá a bá rí ìrìn rẹ̀ tí ọ̀bà mọ́
ki a tete soro jade boya fa awon agbofinro tabi awon alase ti o ba wa ni agbegbe wa nitori pe nkan ta ba tete so jade ati kapa iru iwa buruku yen yo le tete ya ni itesiwaju ki a gbiyanju ki a na ye apa eto abo wa ni ile awon nkan bi ti a ba mo ni ru adugbo wa ibi to ba ye ki na wa ibi to ba ye ki a gbe gate ilekun to a le fi sabo ati wipe ibi ki bi ti ya ba ni gate abi ilekun abi nkan abo si kari pe o ni titi ki a si mo je ki awon ale to abo ba npe ni vigilante ki o wa ni adugbo wa gbogbo awon ti an ba n gbe adugbo ti an ba n so wipe won se vigilante won ni kan mo wa asuko sin ko le eyan mo kari bonu pe ohun o se gbogbo wa ohun la gbudo je alaabo ara wa o leyin na awa ta n lo gbowo ni ibnu enu ero opowo ki a ma fura nigbati a ba n lo boya pata ba lo gbowo ni ki a ma wo ibi ti a ba wa pelu ifura kari wipe aabo gidi wa nbe imi ti ma tun so fun awon ti an ba n je agbe tabi awon ti an je olutaja ki won mo mo darin fun apere iru bi temi ti n taja e ri pe mi mo so wipe mi n tasu a wa lara nkan ti a mo so wipe kenikan mo so wipe ko nikan da lo so ko lo da lo raja abi mo darin iru yen ti e mo sakoba daada fawon ti mo so wipe ohun eyan da lo yoba ni karin kapo won ni yiye ni iye ni sugbon tori yiye tun ko bo nibi ta wa yi tori abu ni yoba na lo si so wipe ti eyan ka ba lo ti sebe tele ti kini kan so won o le gbeja ara won ja yoba ni ipari ki a mo tete awon namba pajawiri ki se ako lasuko ta wa yi ki a mo ni lowo ki a mo je lenu ki a mo ko bi orin ka fi sinu ero ibanisoro wa ka ko sinu awon ntan pe ni diary bi ta ba mo gege bi odo ti wa nbi bi emi ni bi awon amotekun ati awon alaabo fun apere gege bi abi apere ati awon to ba wa ni eto agbe eto abo mi ta ba mo nkan ti agbudo ni won lowo ni gbogbo awon to ba wa ni ese kuku wa bi local government wa ni ipari ki a je ojulala kan fi sori fun ara wa ki a si mo fi ka mo se ni pelekutu tori wipe gbogbo awon eto alaabo wa nisin ohun ni gbogbo won ti n padanu e ri pe gbogbo won na ti n pada n fowo sowo po wipe gbogbo nkan yi ki a jo ki won jo se papo papa julo lori awon oro awon ajinigbe ti o nlo ki a si mo ni ifokantan ati itetisi si gbogbo nkan ti ba nlo ni ori eto abo olohun o ni se wa ni eni ti won o jigbe o won ni ji nkan ni won o ni sofo eje nse mi mu bayi na

0: lo sori Facebook tabi komo to so yen follow e gbogbo ta nse le mo wu wa be live be ni se mo pe laye John la soro mo gbesi lasiko yin sin a soro a gbesi a tun mu a tun ma woran be ni
1: jeje ko baba la ki ya fun kile
0: ena ni lo sori Facebook o se ko ma so pe ani koloko maroko ani kolodo marodo sugbon bi te ba lo te ba de bi te ba fi wa sile ba we kan lo sori Facebook ni yen type Taufik omo to so a gbe wa fun yin en be ni eyan kan follow e gbogbo ta n ba se wa te ba si ni gbogbo ele ba n be te ba de be ni
1: aye ba ka lo ni ko ba lowo lowo
0: eri la koko mo fi asiko yi mo ki gbogbo awon iya wa awon baba wa awon egbon wa awon aburo wa koda awon omo wa ti won ni oja ninu oja abode o ma o je nkan ibanuje nigba si enikan pe mi ni daji kutukutu ni pe ina jo ninu oja na mo pe awon kokan to je iyan mi ti mo mo nbe sugbon anu se mi nigba ti mo de be o olohun oba alagbara ni oba ti si mo da pada nkan nkon fun eda ni gbogbo awon ti won ti buki awon jona ninu oja yi gbogbo awon ti nkan won jona ninu oja yi adupepe mi o sonu sugbon ti eyan o ba gba fọlọhun o le mu emi dani tori elomi eto ni shop meji meta ni oju kan na ti na si jo ki se oro oja million oro oja billion ni tori owo nla lawon eyan fi n si owo wa fi asiko ibe lohun ko lohun ko ba wa se adapada ari fun won ina o kin jo kino ma san kino ki ile oba to jo ko di e wa fun won o si to fi asiko iro eyin alagbara eyin ijoba eyin to lohun ti tege ola fun gbogbo te ba ni nipa ko le ka ekun ikekun sugbon gbogbo te ba ni lapada fi ro awon iya yi lowo awon baba yi lowo awon egbon yi lowo awon aburo yi lowo ko da awon omo yi lowo e dakun e ba wa ran won lowo olóòrin jẹ́ kí gbogbo wá sófò ẹ̀mí o a sì ní sófò alẹ́lẹ́ṣẹ́ lẹ́dùnmáre ikọ̀ àti ìgbàdégbà abáyé kẹ́dùn iléeṣẹ́ lágẹnú abáyé kẹ́dùn kábíyèsí ọba wa mùrìtádọ̀ àkàndé àwọn náà abáyé kẹ́dùn gbogbo ẹni tó kàn olóòrin abáwa rọ̀ yín lójú gbogbo bí tẹ́ ẹ ti ń retí ore olóòrin àfòrè wá yín rí gbogbo bí tẹ́ ẹ ti retí ẹ olóòrin àfòrè wá yín rí bẹ́ẹ̀ ni olóòrin wá ṣe ní ilé ọba tó jó ẹ wà ló bùkún. Olóòrin a wá pẹ̀lú gbogbo wa o ẹ ṣeun.

wọ́n pe kini kan ni afara ti oyin yii ma se afara yi ni o ma se diba ti yan ba se nkan to ma je gaga laarin bo se se yen ati oyin ko ye yin afara yi bi igba ti yan ba se nkan bi igba ti yan ba da nkan sinu ase ti ina jade ni sale bi awon eto nko jo soke ta to wa le pe boya bi idoti yen ehn iyen ni won pe ni afara ṣùgbọ́n bá ti afara ta wa le pe ni idoti yen afara yen na itoju ni bẹ́ẹ̀ ni ẹṣin ìyá ẹṣin ìyá àfihàn fọlákẹ́ ààrẹ òun ọ̀kẹ́ ẹṣin òun.

0: se Bola Oluwa mo dupe temi e ma dupe ti yin se e ja ka ma dupe ti wa anu la rigba o ori ofe ni o
1: Oluwa
0: ko easy ategun fe ijija anu nikan lo gbe wa duro.

0: Gajoki.
1: Da Olorun re mo. Da Olorun re mo ni eto iwasu. To fi Olorun han fun gbogbo eniyan. Lati enu iranse Oluwa, ajirere Matthew igbekele Oluwa mosebi. Oluso agutan ti ijo No Your God Chapel. Awa ni plus 7 and 8 Ayoka layout ni ile fofun Balao egbe Algon Hospital opopona to wa leyin Ibadan Grammar School Malete Ibadan akoko tun ti to lati gbo eto da Olorun re mo oro fun gbogbo eniyan lati mo Olorun lati enu baba wa ninu Oluwa ajirere Matthew igbekele Oluwa mosebi ki Olorun ki o bukun yin bi ese n tati si oro na
2: awon sagbara ni se foto lorun kini be Matthew ori keje eje ka be Matthew chapter 7 from 21 to 37 Matthew chapter 7 21 to 37
3: ki se gbogbo eni tin pe mi ni Oluwa
2: ehn
3: Oluwa ni yo wo ijoba orun
2: biko se
3: eni tin se ife ti baba mi
2: se bo se sa se ife ni o da fun o ki se gbogbo awon ti pe mi ni Oluwa ni yo wo ijoba orun biko se eni ti se ife ti baba mi ti be lorun ife ti baba underline ife ti baba se bo se ife ti baba iba ma se ife ti baba ma jologbo ma dole mo ma dole ye oke ma bale kini fe ba ilana baba gbe kale obi ko rada ni obi paso dani ayo ni ebi ku ni ogbon ni iya ilaye raye ni ise gbogbo en ti pe mi ni Oluwa Oluwa ni yo wo ijoba orun bi ko se en ti se ife ti baba mi ti be lorun fe baba ti be lorun ti se baba ti be lorun so ni fomo re so ni fako re gbele se baba lorun to ro to lejo so bi ke gbele se baba lorun to ni emi itariji jo se baba lorun bi olu aba fe wa ko ni omo iwa saye o fe wa ni eje to ta sile lulu ka fe to wo aso oru ofe la nigba isi aba nwe la wa dedi ije bi ro wara se mo se ife baba mi igba ti o se fo ko re lo boju re pade ba se fo ya lo boju re pade sugbo igba ti ife ti o ba tesi waju ku lo ani ojiyan ote ogun ni sugbo ti o ba se ife ti olorun a se ife baba oko ati aya lai ko awa ife awa gun awa lopo ko se ta le ja ko se ta le riji yin kini ti re baba ji be lorun e se ife re e ri e mo to ti be wa ogbo ti be wa imo ti be wa owo ti be wa e da ba si lopo e da ba si mo nigba ti a se fe baba eje eri to ba ni pade e wa transfer si ani oko ataya ta fe ri je yin oye to ri eni oye lomi to yo gba ti a ba ti jina sese gbela se fe baba yo gba ti a ba ti jina si wa adogba gbela se fe baba nigba ti baba jẹ gbogbo aṣedodo pẹlu aṣedodo baba ta gbẹ ẹtan laaye ta sọ dudu ohun tunu ọrọ wa ṣe tunu ọrọ ta jẹ fun yin ta gbẹ ẹtan dani aṣedodo baba ta bi kọsi ni bayi aṣedodo baba ta sẹ n dẹru aṣedodo baba mo ni mo fẹ ra lẹ afẹ kọ ọsọ tutẹrọ yẹn sọ gbé ilé ta fọwọ́ kọ òkè gbé bẹ ọkọ mẹrin mo ti jèrè fọ lọrun ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló yáwó tó kọ ṣọ́ọ̀ṣì ó jẹ́ gbèsè lórí ẹ̀ ìgbésà ti wàásù gbàdá kan sókè ìṣòro fún un omo damu wa omo poju wa iwa so nu so pe a fi pa olohun so pe ka fi pa olefo iwa wa ise wa lo bi fo wa oro to ro wa sha lo so si si wi pe
3: Apolopo eniyan ni yo wi fun mi ni ojo na
2: pe
3: Oluwa
2: Oluwa
3: Oluwa apo aso tole ni oruko re ati oruko re ki a fi li awon imesu jade ati ni oruko re ki a fi se opo ise iyanu nla
2: o da fun o so opo lo de le ni ale
3: hallelujah
2: de ba o television de ba gbo lo radio ikede ta re facebook ikede orisi iyanu o ti subu o ti wole eto eto eto eto eto bo ba ye pe looto ni ohun to je Nigeria o ye ko le gbadura ko gbe Nigeria ko se kini ko se yigba ni ba so gbogbo ase dodo ese ni gbogbo e te kojo to po repete ase le fi ko wojo e ko lu olu olu baba ori dahun o po bi yesu ejoni ejoni se fe bebe se to lu bebe se ba gbo pade se ba mo pade opopopo eniyan yo wi le ojo na pe oluwa oluwa awa ko ha so tele ni oruko re so tele won ma fe de fo eto ni a ma tele to fe de fo o fe de fo ife de fo o ya ye lenu a ma gbe laruge eto o ko ni o ni tumo o bi se go wa o ba la fi wa ele to gbo to so sa to ni tumo to gbo yo ba go to so go sa so tele oro to so kini maji to wa nbe eto ni o so loruko re ati loruko re da fi le awon emi esi jade ati loruko re yi ka fi fisi opolopo ise iyanu oribe leri sugbon sibe sibe le ba pa ni le ba pa ni e se be ninu ijo wa ka be ninu ijo olorun gbe buru dudu ma wo audience mi apo repete opo mi yesu oluwa kusuru o sise iyanu o poruko jesu jesu popo o mo won ri nitori pe eto lo gbe dani eto lo gbe dani o mo en ti olorun se ka to wa su ka to ruru pada ka to si yede chi wa gba wa tadu wa sona wa sera ara ko ara bere ni oluwa o ti wo odun egbe lo ba mi tu sile be lo fife han e ti o sha so to gbadura fo be lo fife han ti se pe o ba so re fun e be lo se gbala Bishop Kisi Eje nipa Toroduko Bishop Kisi Je baba Eje gbogbo to fi lo bi mu Bishop Kisi Ti o ki la ba pade leni Ka so asatele Asatele to fuye ju kan bi lo abajade kiru ogbekele ni o en tun sa so tele fun ewo iwa ti se si e wo bagade e sare oko owo oko ati aya sogun sare mo sogun sare mo le iwa nle won e ti opolopo sa ta ti se le bi so ti ri pe
3: ngba na ni emi o si ni fun won pe
2: ngba na le o si jawo pe fun won pe
3: emi ko mo yin ri
2: emi ko mo yin ri
3: e ko lodo mi
2: e ko lodo mi
3: sese
2: soko so eyin lo mi awo lo be ta leni lo gbe lo ti lo si a gbadura a gbadura baba gbadura aso lo ni gbo sha ni ri dariji se ogun damu soko do wole se po yi ko do wole ipaya lo sa ti lo ni ija bi lo ipaya lo san ati lo o lo si geje se de to ba dale wa ti so ku pada si de igba kan mo le loru ma cha o ba da be be kro bi la ko ni da go me o mo sa ko fe bo se so ji do Moto se ba gbe gbe de ti ki se moto se kan ni si to sa ku lona iro opo e to po e ku lo do mi mi se se e do sera to do lo o mo a to gbadura to je ro to wa fi fe o so mo ni keji ise le pada si loro ise le pada si gba lowo won ise le pada si fo seru adio ise ti ba gbe le won agba no ma di dani won di kega won di keji won di zo won di keji nigba na ebi o jewo fun won wipe ebi ko mo yin ri e kuro lodo mi e bi se se o ti bẹ si fara hàn báyìí kí ni ìdí rẹ kò sí ìṣọkan mọ o káàkó ló wà ní ṣọọṣì tiẹ o káàkó ló dára ẹ gbé kí ni ìdí rẹ o káàkó fẹ́ fà jùlọ o káàkó jọgbọ si tí bá ní kí wọn lọ síbi kankan wọn wà á so ṣé ìdánilójú ìgbàgbọ yín ìgbàlẹ tó bẹ lọwọ yín ìbéèrè má béèrè ẹ pè mí ọmọ ọlọ́run ni yín lóòótọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ní ìdánilójú gbàlà yín ṣe ní fọmọ ní kejì ṣe ó ní fọ ọkọ rẹ ṣe ó ní fọ ayá rẹ.
1: Dá ọlọ́run rẹ mọ̀ ọ̀rọ̀ ìwàásù láti inú ìjọ New York God Chapel ní àṣẹṣe gbọ́tọ́ a wà ní +7 & 8 Ayoka layout ilé funfun Balao ẹgbẹ́ Argon hospital òpópónà tó wà lẹ́yìn Ìbàdàn grammar school Mọ̀lẹ́tẹ̀ Ìbàdàn ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní gbogbo ọjọ́ ìṣẹ́gun Tuesday ní ojú òpó ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ ti Facebook at Matthew Ọmọṣẹ́bí láàrin agogo 6-8 àárọ̀ níbi tí ẹ ó ti máa gbọ́ tí ẹ ó sì máa wò wá kedere nínú ìpàdé àdúrà ti ìjọ New York God Chapel a wà ní Àdàbà FM Àkúrẹ́ ní gbogbo ọjọ́bọ̀ Thursday láàrin agogo 6:30 ìrọ̀lẹ́ àti lágelu 96.7 FM Ìbàdàn between 7:45 and 8 PM àti ní gbogbo ọjọ́ ìsinmi Sunday láàrin agogo 9:00 to 12:00 fún ìjọsìn tó ní bùkún tí ẹ̀yin bá fẹ́ ìmọ̀ràn tàbí ìrànlọ́wọ́ àdúrà ẹ pé bàbá wa nínú Olúwa ajíhìnrere Matthew ìgbẹ́kẹ̀lé Olúwa ọmọṣẹ́ bí sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 003-471-9805 tàbí 0905-666-6268 dá ọlọ́run rẹ mọ̀ ìpàdé tún di ọjọ́ 8.